0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang kyunbi changting dan tering shongwe sanjo ni.
1: Mang ji do gul kesa nam do du tse sun de rihyo.
2: 北西为金州东年落顶级的火了周圣火币顶级的火三个主播的把控看松听听北京龙天津体力空看看龙天津的人格多年级别来前能我这两天的探餐大街堂满足小本就要写笔过当陆基满足电车切着当年地震出啊年不得都笔过了 Gwangjo zongge jie som saji zhene kang chi nga zo pere zhu chi jimbi kurso zhati xi yo.
3: Senga nama co, xiamla ngay zhu la di ni tan chan da ji dang mang cu xiu bun jiwa xie bi guo xiu ji yin. Deng a ta rin lu ku dang pie jing guwa ni, da jia mang yi di gui tu gu chang wa dang, che din tuen li yang zu ji ba dang, mang cu de kui li cun xiong wa ji bar jie, de xi din bi lun jie zongge pon jiu qian bu ne. Rang xiong jiong dang wi ga jiu bi, xiu cun zu xiong jun nan jin dang pu pin jing la gong di dong wa li, tan zang jie ta sa dang bu le to bi, yu zi zhun di xiu chi.

singhe jobu na ba kun kan song da da chi chi singku chu bi le tin ti ne ba yong long tin nin tin li kong kam ke long tin cha nga da ngi ji bi yu lam xie bi le xian shi de ling ge le tin na din ti ji bi kun zhe ne zhang xiong jiong jie nga zuo le bie sang ma na dang la kang de ku jie shu ji san zhe la yin singhe lin ji tian li da ji dong ji ne zhong xi da ji dong yin ga zai yin xin tian li jiang ba yin bi ni din la mi ni shu ji san zhe la jie ni ti di tian kong li zhe xi ni zhe kang zu jun dang 哪些班级培级动物忙说你唱你就跟马动物有个年龄抗击年轻写的忙做这用班盘的用语来点忙的经济也不是哈巴德中最顶你了命的这个节当院经济党经管措人民头人工格卡拉空间写计月比空气格色头也不是谈谈中正中的一笔命的拉抗的科技对着这几层长的中看可有的没线所谓对着大不一档 有个玩意万古细节这恰做行吧撒布都退业了拉干迪克节当梦永久

0: 叫龙山警察来看，看给龙山街不叫老头小姐对出人。下面了，不让叫叫妹子看，那不个在新交所的装置单位，不叫老头来一张呢。不没打绿，打完一笔打皮的，咋个吃不着光？我中多都接小的老在闲着呢。
1: 是，真可谓几大人一听吧，就个设计，让我让我按照啷个请，接着亚尔塔全部录的讲话，最初那么遇见我请俺的人的乌托亚尔苏。感情代理那就当想些时刻的确定过错今天将把油马家把当驴家把却动画机下跪如果得再趟了全程动当切记兄弟愿顾给你个也不习惯的权格但等到一年了最初那能有些我想按你让地屋特总代表的一百个屋通过出行个等你感情代理做的铺个感情的一年到龙板大了铺了几多等你到那就到想些个时刻开始了的人意切对难过出行个因为今天个用把的业了有嘛阶级责任者到驴阶级责任者却动机责任者的一个来个也没做规则权格等你如果个杂通里难了的全程动作就给来个的业也没做策略多而你兄弟愿顾给来个的错也没做规则权格
0: Tene, tsi chuksom, nidu dhoji ngacha, ni ni, nima langka chayamdu son. Dabdanjam, rangdi tsi chuksom ni, sidi tsi chuksom para pomtong lo. Doebzang roko to kawa chayadu chungzin ro. Uizang loji, hingbi sako to kamsu tsadong pavar tin, sui tin ta, nuyambu kongo sa gu. Tsi nyeche nyipsi ta ngacha yene ya tomi rangang say. Jana to nro tsetsan tabzin, ya tsimpal, pahamna mantay yu, sa ngama la nyeto tso. Demre rikpa. Ta peda yiba ki tsipa chuksom nidu dhoji ngacha nini nima nyechep juu ni nangni nima ki chayam te lang chayam sunshida. Te lang chayam sundu ta dawa riri la dadan jayam da zobzul ni dali ti nangni tari dawa ndi ki dabdala chansuna dadan jayam ri dao. Tene peda yiba ki tsipa chuksom ni peda ngapa ki tsipa chuksom pala pomtong ti chokana ki da sina pomtong ti lor ki dao. Tene hing ru mangso ki yigzab gujik doibzan ruk sakota kawa chayadu chungzi intro uizan loji hing bu sakota gamsi tsadong pavar di sui ti ta nuyambu te gila hongo sogu rizay dao.
1: Riri. 七年生，七一我叫俺的七年级，七一我叫上班，你妈拿这一款个，我妈都打我十步，年纪都进天面壁，俺把开头就打完事，俺个老新朋友呢晓得，带着脚这走你都还进得多，那啥，老多我看了你，也能晓得，不如就比七了七了没这款个。电脑一拿，七年生，七一我叫俺的，七年级，七一我叫上班，你妈拿做，但你拿就开心个。
0: Tene ta dawa riri la, jitang saajun milao ki njuwaan ka kamkhe che cho riri dao. Tene peda yipandal chansu na, jia la daan dara zakar nam njuwaan mechu long zom jie, kamar juu chiwi yo jie namkur chea cha ji papsin jai. Sebda ci chunga ni pasan chen dunsar lakpa nipi ui da xajay to cha chu tolo ncho. Ci niyegu ni lakpa namri kamar juu rin, xajay to namkur chea yang cha chun rin duhi. Ta dawa ndi zada kama ki jordan nrewe te la ti ni, Jena, chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chung gyud. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi ki dao.
1: Deni, bada yipa ka si imba tsi gole xina la. Tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nyexu, nyexu ni, nyexu sun, nyexu nga, nyexu ju. Sun ju ji ji gole yin zi kuen ge. Da gong linga ni ka bada yipa ka da xin do di xio sar go. Xiam la dirin ka zaka tsi jo gole ngu zi xina.
0: Deni, ta tren ki zaka tsi bio xina. Tren pu me ta li dawa yipi tsi pa nyexu ye. Ji da chuk bui tsi go, riza mungmar, kama chum tu, njong chu me ni. Chui chin da, jo wa sel. Nina, pontao loo da hachi nabdu. Nga do chitu juu ni la da sutan saam kail. Saani pyoetsi nyekhi nga, za lakba, njongchu chu ni. Naani pyoetsi nyekhi chuao, za pub, njongchu chu lao. Yini pyoetsi nyekhi doi, za basan, njongchu sa lao. Tain di pujo loto xiu tsar.

0: Leci zombie pa dawa tere. Sojo pa kira namje. Kirkian chingu ki ma pa da jene. Haya.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjura.
3: Sengen nama zo kongkang zong. Xiamla lo do ni düser sanjur nian zhe xiao ji yan. Xin da zhu bi ci jie nian jia nian gong. 中共中央各级局书记、阶级级主席习近平启动那么多兄弟，同样都偏执性的朝鲜了阶段参政难过出版。

0: comme signe. Jean que Jean la linki c'est oignon.
1: Melo de Xiaoyi, Zuni de Mai Ber, Sen na la pani. Rang ni jie xin na gu la, ni ge zin kong xiu niu ga. Nan qi, xie zu jian zong dang dun dang de xiang ni xi jiang. Dun wo mi zhong nang de la, nan yu xi oignon.
0: Dada, qirong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nan wan dong na. Lian ji ku si mer yong ni. Rong ge rong la xie bi ke lem de la, jiong zam sen dong. Nzam ling chue den zan zu qi bei wei xim yu nye ke xie ge nong. Nzam ling ma ri yong jia zhong bo zhe. Qian yong ma jie ji ji ni, ma jie ge la sim kang ge jin jie, gan yi che xin yue jie ke yue.
1: De ne, zhang bo da an ge zang xie ga la yin di. Qing gan ma chi tu ni mei ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. Ngan qi san ber, xian la yue bi ku bu da dong er, chu gu de da, ri ke zui si nga qiu mi dong na. Chani yun jie ji, dang zhu ji ri sang si.
0: Wen zhong, ge mang bu xi la, du la song ju mei ba de, du ru dong sui xin jie ma dang wa ga la yin de. Kor duan mei bi dou chi mang bu xi, rong ge rong la ga wei lin ba yin. Ding rep jie sheng kang ri bi lo bun, fu ro e di yi, sheng kang de tang la cheng yi dab de xi ya yue de. Sheng kang de tang jian jie dui nam yin yong le la zun xi, nye kor jie men nam zi wei jiong ge yue. Deng da deng yi le gua ro drop tom na, ji ten de re gang a jian jie xia wa yin xing mei jie song yue.
1: Wen jiang, li ge nui xiu jie cu wei zhe zi re tan jie zhe yi jie. Rang ge zi wei zan me bu chu dang, pa ma bun qi, gan yi lo gan nan dang, ren ji ba ta ren du xi na. Ya zhu ge jin ba da bi sen de, jie dar xia a.
0: Sheng kang ri bi lo bun e de le yin de dar song yue de. Rong ni ji ge duk ding ji xie gen de, shi yu ku yu so jie xian de da mei ba ra, rong ni ji bo yin. Gang za su yin yong, rong la chang bi cu mi xie de bi, dem ju yue jie song yue.
1: Ri de, mei yi me ci xie dang ge rang li mei ba ga la yin. Ngan qi yin jie tong na lan zi bi wo zu xie jiu de ya ni, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin jie xiong dang.
0: Dui wo mei sim qiu xie ba ne, za wa ni duk ju mei ba dan zha ga ni yin de. Jiao nong dong ri qi ji long ni, rong ge rong la sim qiu zhe jiu de yin la. Ji tian de re, sim kang jie pam ka pui bi, pam ka yin xie ji ni jiong mei.
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chu dong, pa ma bun qi, gan ni lo gar su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xiong yue ma ri, ga li yin a yi, song na ru.
0: Ndor na,
1: du de ri ni song, cu a jie dar zhe zin qi yang, rang zi rang la wang wei, sen la guo qia zhi ni, rang ki rang la nying jie dang, rang ki rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chu di la do nang nang di, Sengkang chu di jia zawa xibi, de tang ge rong ni tang, de tang ge xie zu zhen ge.

0: 我估计是一个，但看来，别人家的这三句话，你对个人的动作也。
1: Datuk Mimi kita luru ni pinjuku. Dure sepi ponjo kani dua pinjuk sere. Pusher cie sanju ni duit.

Tene mangchong goe mukpen dun kekhe sha juro zunin xie kwe. Ye nanga zi tue nipa tunpe mukpen dun kekhe sha juro zunin xie kwe. Ye ye, pe ju nang de Zhongguo Jidong jo kura gundi tuwe dun yin ka ti la junin samu xie kwe. Pe ju nang de Zhongguo Jidja kashu tangchong xie jo na, pe ju nang de de xie zu rinu jie xie zu da chan tu yun juro ho da ge chit dun xie kwe bie lin ki ka ti ki yin ye. Pe ju nang de de, diwi lei bi gu ne, Zhonghua rin ni da nyan zhin xie jo da. Ding zhe Zhongguo xie zu gong pra yan tuan da chan tu yun kura chit dun xie ba. Pe ju nang de li rin man na da di di mang cho tun zhe nga dang da si yung ge tang gul do ni ba xie de. Zog doi ye da, nu zhe doan lai ba ye ye la lin chu. Pe ju nang de ji gin chin di bi nu ban dun pra xie ne. Pe ju yu rin de kwe da, bi chi tu pe ji la rong rang xie jo ye, chang mara dun yin ga ti ding gu. Yena pe ju nang din ji, Zhongguo Jidja kashu tangchu xie ju din na, yang da bi kiasi jia kashu tangchu xie bi gui ngi jia lang xia xin yi. Yena pe ju nang din ji, Zhongguo Jidja kashu tangchu xie ju din na, pe ju nang di xuan zheng a junzi xie bi gui ngi jia lang xia yi. So na, pe ju nang din ji, Zhongguo Jidja kashu tangchu xie ju din na, xie cu rinu jia xie cu da chan tu yun hu de xie bi gui ngi jia lang xia yi. Yena, Bejun Nang Din Ji, Zhongguo Jidja Kashu Tangchu Xie Ju Din Na, Bejun Nang Di Rang Nguyen Ni Genqing Di Bi Nipan Bi Bar Geng Li Xie Bi Gui Ngi Ji Lang Xia Yi. Nga Na, Bejun Nang Din Ji, Zhongguo Jidja Kashu Tangchu Xie Ju Din Na, Bejun Nang Din Ji Cha Kung Na Mben Tuen Ni Dui Ta Ju Xie Bi Do Mi Ji Lang Xia Yi Yi. Yena, Bejun Nang Di Zhongguo Jidong Jo Gura Gung Di Tui Xie Da Ge Ling Ki. Bejun Nang De Zhongguo Jidong Jo Wara Xie Ba Na, Yu Ren Ge Ta Yu Ling Ge Yin La, Da De Du Do Ge Ling Ge He Jin Yin. Ming He Re Hien Jie Zun Ni Li Du, Ngui Si Re Du Bi Dan Zi Ye Bu Xie Gu. Ye Na, Me Se Nga Ye Ji Dong Gu, Ni Na Zhong Ha Me Re Yin Tu Zu Bin Du Yi, Ye Di Do Dong Gu, So Na Yin Tu Di Ling La Song Su Xia Gu, Ye Na Rang Gu Nga Chen Song Zhen Song Xia Gu, Nga Na Lo Ji Sen Ji Ge Tu San Gong Su Xia Gu, Zhong Na Chue Jin Yin Bu Re Yue Xia Gu, Du na rang ni jue jiru xia gui, jie na xiu yu ni jue lo ni xiu xia gui, gu na zui yi nu ba nuan bar xie gui. Xie zhou, rang jie la jue lo Zhongguo Jidong Jo hu la tangchu xie bi yi zi lang xia. Rang jie la jue lo Zhongguo Jidong Jo hu la tangchu xie gui bi yi zi lang xia na, rang jie la jue lo Zhongguo Jidong Jo wei kashu tangchu xie di, ngay bar do cha si ti, rang gu ji ngun zi jing tuin da, ring ni ti, rang gu ji nian di, xie zu to, rang gu ji chui te ji xie gui. Ye du, pen ba nga ye xie zha ge nang du. Pen ba nga ye xie zha ge nang du na, me jie gong bo jik juru da xie zu ding ling la pen tu ba da. Ken li nga sa to dong gu la pen tu ba. Kyo lo li ri ji ma nga da di di mang su jie tun zhe la pen tu ba. Bo ju nang di xin zhe nga jun zi to bu la pen tu ba. Kyo di mang su jie ku bo yang to dong gu la pen tu ba ji ci yir xie di. Bo ju nang di di xie zu ren lu jie xie zu da chan tu yung gu la ho ta ge chit dun xie li. Bejun Nang De Zhongguo Jidong Jo hu la jun qi mei ba gun di dong gu ba di yin. Ye ji, zu dui ye da lu zhe de lue ba ye ye xie zha ge nang du. Nin du ni xue zai jie lue da wa ju ye bi ci ni du ni. Zhongguo gong chen da bei rang xiong jiu tui mo zu ji tei ju bi tuo. Bei rang xiong jiu dang wei shu jie lun tui wan jiu zheng ji. Duan qi ye le mei ye, bei yu jie ni zu wu da song zhe xi di sa du na wa di. Jia yu jie mre tun zhe yan tui jie bei zang ku lo zu du xia ji lo. Hyo gang yue jie ni, mre tun zhe yan tui xi ba di. Jia yu jie du zhe dun te tu bi zui ni xia gu ba da. San tui ban ju lo bui ci tui gong per jie, nguan per ku lo zu du xia ji lo hyo gang yue jie di. San tui ban ju lo bui ci tui zu ni, gong per dong jie di jia yu jie du zhe dun le per zui ni xia gu. Ya ke jie xie kang xie per jie to san zu du xia ji lo hyo gang yue jie ni. Xie keng xie bera zu xiong xie ba di, jie yung jin du zhe de le bera zui ni xia gui. Jie ke jie ta ding ta de la mang xiong xia xiu jie bei ding hu lo zu du xie ji lo, hiu geng yue jie ni. Jie ke jie ta ding ta de la mang xiong xie jie xia xiu bei wa di, jie yung jin du zhe de le bera zui ni xia ba ji jie bi te mu yu ho ta bu gui xie song gui. Di na guo de ni jie ta ju gu de la de la duan chu xie bi, wang ba dang bui yi chi la ni yi ba da, rang gong a pe ji jie nang ba sa bera jie yu da nyan zhi xie ba xie. Jia xia da jia nang ge kuo zhou ni la geng li di yin bi xie xue ngui xie. Duan qi ge dan zi ye bu xi ni, gi li ge ngun zhu xie bi yi ding zuo yi yin bi. Xie zu ren lou ding zhe jin jie bei yong sa ban zu zhu xie bi le, quan yu ni zhe wa dan bu yue. Ye guo,
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
本对黑顶帮组织的让东岸铁路的中黑普通所居人民的甚至托把协管铁路的路居人民的人员定居能力本地年南汉姆尼松来听美籍的卡的特别别天黑黑白的马雷卡或者有人中的年轻协约别路居界对我爹的安德的理智这扎几协管马雷吞着眼头的单据也不稀烈让东岸对人随便马雷吞着的蓝里巴的关地吧松松开一些的或者我没得吞着眼吞的将用进度这段来不了女伴对不了更理习惯我觉学楼里这节三对半句了别接头一个呢别接动物会我们哭了做对下句了人的节的习惯上三对半句了别接头一个呢别接动物会我们哭了做对了和他给入场习惯学楼里这节为什么该死了打第一本准备把卡死擦现在跟人针对黑花塔给大伯的当年铁路黑月滚雪彻底都断的龙头过年也有着我的邻国铁路里人间让你这滚雪彻底都断过铁路是过别月年速喜巴的铁路是过别月我的卡烟年成功啊弟弟蒙族节中文郎年弟弟蒙族节阔步接着东为日定过下过弟弟蒙族节铁路来

ninkinaba tando gongchira kanget ungchi lekungje tingde ga tando hibilinche tungchara kanget ungchi yinki je dopu hinji ne lenchi da zodang the sanja da rendi yabo gangta yona nganchu leku dan jwa nangso nganchu leku je kapra andana leku je gonga ye je ye so son yi gwe yi dayamo

0: tong, ten ling tong, piji, xin kam, ta zang topchi ji duen qin ye se du nong yu. Nye tong nye ki zang a luen dawa ji par, shi jab shu ji xi qin ping ka pyo du zi gyab nong a ma zi, rang xiong jiong tang wui tong si yong ka le du nye ku sen kip. Xe kam xe ban zu xiong xe ju, kya ru tong ni, ten yong tong ba zo nyong tong, ngo kip, par nuen ki tun jur yong a xe de, zem ling yong zi tong, e xe ye kyo so to jo la song shub iya po xe gu pe nian su nong yi. ngan tsu le dun yapo drop jura dun shu ka shu dun ba tong yan zin sa ku dun nong yu jie sung ba zhe. Wang jun zheng ge, bai na ge chi jie kep je den jia song jie xie yin bi, jie kep je xie kam xie ban zu xiong xia jura ge chi tep ju rong yin je ne bab zong yu. Tso bu sa tu xie kam song xiong jia ching la dar xie de, san tu xie kam ku yu la song xiong yapo xia jura ngan tsu dor tam mi bi kep si ji gen chi re. ngan tsu nge bar do xi jing ping ge xie kam xie ba ji gong ba dong bo ji le dun go la xi jiao shu ji xi jing ping ge nang wei ga ge ge qian dong du ra sa bi dang ge bo xiong zai ju la da ding ding xie ba dong cuo bo sa du ren dong qie quan ne xin kam mi ba dong gen zhi jie quan ne xin kam mi ba ding xiu qie quan ne xin kam mi ba de ngun jin se bo to ba xie de xin kam ku yu song shou xie bi jia qin dong qin sui luo zhong nian ding xie ni xin kam ku yu song xiong ge qin sui ma la tuo guo cong de dong wa dong Tseng rik tong tunpe go ni, lor tong xiong ri ngwa jang jen to jwa xebi le dar kwe dik tang to. Hur tsun qian bu, ma dang rong xiong kang xie tui nyam ne je, zi duk denpe pe zhong zuk chun xe gwe. Jia zhang ma po na tang tong je kep je me chue chap kong nong, mang cho tong jwa xebi sanpa tabu xe yin ba nge par to, tang ke xio yong ni ngwa chi ju ta. Jia zhang ma po le dun je jurem chun yong nong chapa xe gwe la, me chue tong xiam sim, le xe je je, jia zhang ma po nying top jun zin xe de, rog xiop tong xeb yu pe tse tor tong de. Jadam mabu sunyuk pewa shegwe la, tang tong si yung ka dorkun nang luk mri ka ka mang cho zi cor toba shegwe xie sung ba zhe. Bedu xio rin, da yab cho chung ka rang xiong jo mamang tuin zo yun ni oyun leng kong tong lhasa zhong qir, ning zhi zhong qir, lo ka zhong qir jie su xiong mi nong wa ma zi, da yab jo nong ni zhe yu le dun bai shou te zhi ngor chui tong sam qir zhe go sen ba zhe. Jia yung mamang tuin zo yun ni leng kong ka oyun, Lü Cai Xia tong, Zhang Tao, Wang Ke Jie tong, 中国家长妈不连做登组节空吗？操作原版李立东说，用没动得一了配乐吧这。让兄用着我这眼睛还动，等吧，你讲吧。平常点进去，只有写过了配乐吧这。现在中秋了，没收入去，你拉住他给单笔，七六年节定的员工给些单，他说下轮车，慢慢当，轻松工作过夜的，什么他种些的，班长、同学当，特别困难多的。 三区美水本地青年队吧是，现在的国际上就是学个人。现在中期了美水入学，年拉入卡国台办用钱，云南经济国内增率当，车间牛舍车间，我台南用内部设备，我台云南汤七十七八十，人称及学出了雷索清八十。现在中期了美水入学，年拉入卡卡拉破夏朗街，我是了李瑞社区街美水入门李永生街。 俺最早咱当萝卜节里出了团个车马了，入学里段不脱去，你当然拿用内部一句游戏写不着。一六年冬年俺来大当别菜队里，定日三月人把招当差几节别，慢慢忙出去菜所当，用那罗人家啦，年卡七天岁月。三月节里出去黑咖哩嘛送我了，现在种起了没收入个年拉入咖给吃着，如么了，女菜七天岁不过多过年，给是里段把我当。
1: 却从你这解说，帮助若开一档，免税两块钱的中奖，免税给台北国家奖金，定人就你，给是入学理论八十八十。员工给是出，现在中起了免税入学，年拉入卡给女性不过节相当重大多，两者是初学初中啊，就俺做的，入学的对错也学，但是现在立起了初学人系统，学卡给入学对学的人多，满初一家就没断。 出血便宜，三退出血入血就被断断要八折。你拿住卡给大东，用牛肉汤，暖气不必满足了。中餐坚持一动就要八折。现在中起了免税，你拿住卡周末中免税入境就人把一百个台币，血糖仪，满足当，免费喜人，矿泉水我冬令转当，吃完当吃完样，拉手台把通断。俺去家里一人吃下，三斤多些些八折。 现在中期了免税入学，年拉入卡，吃着清炖汤，两块肉，一个啥子鸡肉把当别，免税入门，迫不断着急。年轻人说，人多，乡里暖气不够就忙错了，赶紧收入当，天一下准一路退掉，不把钱不现金都洗洗不着。现在中期了免税入学，年拉入卡给人把准备，免税入门。 南家的车轮。

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimitang gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume.